0: tunasema asante sana. Ama kio sasa koma unatupika ile muziki. O baridi sa kwa tron. No, no, nilipenda tu musikisike bie, musikie tu bie. De la renta, usikie tu bie. Baridi atina kwa tron, me usiwaze kazi meisha. Kama kuma biro kule, mchape tu kazi. Mchape tu kazi, me musalimie wa rafiki wa kwenyu. Musalimie wa dame vos épouses. Madame votre épouse. Musalimie wa rafiki yenyu. Wasalimie, sema mchape tu kazi, comme ça kesho tena tupate kulala. Unajua hii siku tu ni ku travail trop, travail trop. Alors nimeona ametuandikia Merveille Safari. Na kusalimu kwenye huko, najua gisi ile muziki imekufurahisha, sifa mkosa, najua imekufurahisha Madame Monepouse, mama na Olive na Hortas. Na Ornella na Oblat. Pale wumbika, wumbika, wakatwa, wakatwa pale. Na wote wamtishi tu pale. Wote, anuna, mera mama Zawadi. Mama Zawadi. Matrikoni ae, masomo nafika. Asiki watoto, watapata matriko. Kuna shona pale. Salimike na usalimie papa Musubao. Merci beaucoup. Na ole mwingi nani? Sous-lieutenant. Makwesuli. Makwesuli. Tunasalimu madame tunepuzi pale. Ju ya secteur ya wapi? Ya Kibwa. Kote pale una tunaona mama. Oh, mama tunakona jina sinini wei tu, mama la bonne, mama la bonne. Na animatrice mulokuwa ko pale mukuna. Patikana pale ndwaga, ndwaga, mulokuwa na mama la bonne. Mama la bonne tu pale jia kuendia nuru, patasema tu ni mole, no, ni mole. Nyote msalimike, wale wote ambao mnatufuata nyote na wapchaima, na wapenda sana, na wapenda sana. Alo kuze mmebuma mweze mkatu tumia tu siye tuko tuku radio tu. Mtu tumie kuze mmebuma na siye tuji rejuir. Paske sa fe di bien la ou sa passe avec femme de quelqu'un. Femme de quelqu'un. Sini me kutarishi le nyimbo wako. Tu endi sas.
1: Radio Moto Butembo Beni.